ez li benda te Xezalê zivere, dilê min bixeme Çavreşê zivere, sebra min letnema